Og fra en tur op på altanen med The Rumour Set Fire, skal vi videre med Raven Lenae. Love Me Not. 20 minutter over 8.